Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'uju billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yuddillahu falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.